Dette er plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som er minst 50 år gamle. Her kommer den første.

i februar i 1964. Da ga Serendipity Singers ut sin version av denne sangen. De har gitt den en litt annen titel enn det var i starten. Den versjonen vi hørte her har titlen Don't Let the Rain Come Down, og så står det i parentes Crooked Little Man. Det var altså i 64, men sangen kom først ut i 1960, da var det Jimmy Rogers, og han kalte den for Crooked Little House. Det får være med det. Jeg håper du synes det var en fin variant som jeg serverte deg nå. Jeg skal servere deg mye gamle plater. Jeg skal ta en til jeg fra 1964 når jeg først i gang. Det The Reflections, Just Like Romeo and Juliet.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag mandag. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det er post@radiomodum.no. Starter opp med en gratulasjonshilsen som er til Marit Ringerud Engen. Gratuleres med dagen i dag. Og hilsen kommer ifra Oddbjørg, Ingar og Rosepus. Her kommer Fredrik Kristoffersen med Drømmen om Elin.

Jack Bjørkhaug var det. Han er jo en kontrartist egentlig, men jeg synes denne sangen her som heter Et rom kunne falle inn under både den ene og den andre kategorien, hvis det er veldig viktig. Og han skal være sammen med The Gledes, eller om ikke det nærmest er hans eget backingband. Et rom, det var en sang som kom i 2025.

Det er ikke alle det faller helt naturlig for å lage en sang om fiskestanga. Det må jo ha en viss interesse for fisking da, vil jeg tro. Her hørte vi Morten Vestli, og han har altså klart å lage en sang om fiskestanga. Veldig mye på farta. Morten Vestli har vært det i over 25 år med sitt country-rockband. Her synes jeg det var bare en pen ballade. Det var ikke så mye mer å si om det. Rotlaus skal jeg ha med også. Da. Vi er litt inne i country-verdenen her nå. Og sangen jeg plukket med dem, det er familiens sorte får.

selv ikke elsker det. Det Egil Berg som har skrevet den sammen med Ingvar Hovland, og det Hovland da som først og fremst står for teksten. Den siste plata I dag, den med CC Cowboys, og da skal jeg til et album som kom nå I 2026 det også. Albumet heter Jeg tilstår. Sangen som jeg skal spille, den heter Galskap. Jeg heter Anders G. Andersen, og tilbake om en uke med ny pakke med fin musikk av norske artister.

Det var gruppa Diligence vi hørte der med Hylles til hembygda. Da har jeg plukket fram albumet Lollipop. Det jo Rune Larsen, Tor Endresen, Trygve Tue og Stein Hauge. Vi skal høre på singellåten Lollipop.

Det var Vidar Jonsen og Petter Nordberg du hørte der med låten Den morgenen. Da skal Millie Small få slippe til med Sugar Dandy.

var Leonard Cohen vi hørte der med Closing Time. Og da skal vi fortsette med Ottar Biggan Johansen, låten Got To Be You. Og så avslutter jeg med Johnny Paycheck med Heartbreak Tennessee. Og med dem så takker Johan Bergan for i dag.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag mandag. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et platønske, så kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det er post@radiomodum.no. Starter opp med en gratulasjonshilsen som er til Marit Ringerud Engen. Gratuleres med dagen i dag. Og hilsen kommer ifra Oddbjørg, Ingar og Rosepus. Her kommer Fredrik Kristoffersen med Drømmen om Elin.

mitt ror. Jeg seiler med den vind jeg kan fange, mens min kjør deler bølgen